var det en tirsdagsmorgon jag satt och kikade på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att. Ifrån bank och kemner och en slags svineri. Da nederst i bunken så låg det ett vackert litet brev ifrån Lotto på Hamar. Där det stod att de hade överfört till konton min 5,2 miljoner. Jag tänkte att det här mot fejres så sprang ni och köpte mig en hel kasse öl.